0: ئىسلاھاتلارنى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، سىياسەت، سېلىنما قاتارلىق جەھەتلەردە قوللاش، كاپالەتلەندۈرۈش سالمىقىنى زورايتىپ، ئىجادىي تەرەققىياتنىڭ ئاساسىي نەزەرىيە تىرىكى ۋە پەن تېخنىكا مەنبەسى تەمىناتىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش. دىققەتنى مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك ئېھتىياجغا مەركەزلەشتۈرۈپ، قوللىنىش تەتقىقاتىنى ئالغا سۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى ئۆزگەرتىپ يۈكسەلدۈرۈش، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەرنى يېتىشتۈرۈش، زورايتىش، كېلەچەك كەسىپلىرىنى جايلاشتۇرۇپ بەرپا قىلىش نۇقتىلىق ھالقىسىغا چىڭ قادىلىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق پەن تەتقىقاتقا كۈچ قوشۇشنى تېزلىتىپ، يۇقىرى ئىقتىدارلىق، دەرىجىلىك، يېڭىلىق يارىتىش سۇپىسى بەرپا قىلىپ، ھەمكارلىشىپ تەتقىق قىلىش ۋە ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، كارخانا ئاساسىي گەۋدە، بازار يېتەكچى قىلىنغان، ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات چوڭقۇر يۇغۇرۇلغان تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، شىنجاڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلىرىنىڭ توپلانما تەرەققىياتىغا تىرەك بولۇش. پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇپ قوللىنىش يولىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقات، قوللىنىشچان تېخنىكا ئېچىش، نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇشتەك يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك رولىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ ئايلاندۇرۇش نىسبىتىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە تېز ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش. مائارىپ، پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلارنىڭ بىر گەۋدە تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرۈپ، مائارىپ زەنجىرى، ئىختىساسلىقلار زەنجىرى ۋە كەسىپ زەنجىرى يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرىنىڭ ئۈنۈملۈك جىپسىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرى قوشۇنىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، پەن تېخنىكا تۈزۈلمىسىدە ئىسلاھ قىلىپ يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، باھالاش سىستېمىسى ۋە رىغبەتلەندۈرۈش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئەمگەكنى، بىلىمنى، ئىختىساسلىقلارنى، ئىجادىيەتنى ھۆرمەتلەيدىغان ياخشى كەيپىيات يارىتىپ، تۈرلۈك ئىختىساسلىقلارنى شىنجاڭدا تەتقىقات بىلەن خاتىرجەم شۇغۇللىنىدىغان، دادىل ئىجاد قىلالايدىغان قىلىش. پارتىيەنىڭ پەن تېخنىكا خىزمىتىگە بولغان ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ، بىرتۇتاش پىلانلاش ۋە يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا مالىيە سېلىنمىسىنى مۇقىم ئاشۇرۇش مېخانىزمى ئورنىتىپ، پەن تېخنىكا سىستېمىسىنىڭ پەن تېخنىكا خىزمىتىنى تۇتۇش ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ياخشى تەرەققىيات مۇھىتى شەكىللەندۈرۈشكە ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي ئېكولوگىيە ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. قادىن كەبىن پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چەن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 5 ئاينىڭ 17 كۈنى ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتىدا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنى قۇرۇلۇشى تەرەققىيات خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. چەن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يوليورۇقى، تەستىقىي يوليورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك زامانىۋى خەلقئارا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، شىنجاڭ ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى كۈچلۈك تەرەققىي ئىگە قىلىش كېرەك. چەن شياۋجاڭ ئەركىن تۇنىياز شىنجاڭ ئايروپورت گۇرۇھىنىڭ پۈتۈن رايونىنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەش مەركىزىدە ئايروپورتنى يۈرۈشتۈرۈش، باشقۇرۇش ئەھۋالى تونۇشتۇرۇشىنى ئاڭلىدى. قوماندانلىق مۇنارىغا چىقىپ ھاۋا قاتنىشىنى تىزگىنلەش، نۆۋەتچە ئايروپىلانغا قوماندانلىق قىلىش، ئايروپىلان ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە تەڭشەپ تىزگىنلەش قاتارلىق ئەھۋاللارنى كۆردى. ئاقىل ئايروپورت قۇرۇلۇشىنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ھاۋا قاتنىشىنى باشقۇرۇش، پۇقرالار ئاۋىياتسىيەسى، قاتناش قاتارلىق تارماقلارنىڭ مەسئۇللىرى بىلەن چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى. شىنجاڭ ئايروپورت گۇرۇھىدىكى مەسئۇل يولداشنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، 14-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ ئايروپورت گۇرۇھى 186,935,000 ئادەم قېتىم يولۇچى، 1,208,000 تونا يۈك ۋە پوسۇلكا توشىغان. جۈملىدىن 2025 يىلى توشىغان يولۇچى